0: ba gbe le tenant dojo won tenant won ri o gaga
1: sa bo bo bo bi se body la do
0: a go be wa bo gere ke la wa be wa bo gere ke 1030 32 fm la wa 94.9 lori eto kasu layo pelu ore yin na ni alomi lamu wa
1: ibi ara yin ni baga ibi ta wa yo jiwa ojo du lo njo.